jeg på tirme. Og derfor, at sammen er vi en jæsse, så er vi en kompon. Det er din imbra, så måske. Er det en af mig bag jer? Er det en af mere mig bag jer? Er det en af en sam bag jer? Så er vi en kompon. Det er din imbra, så måske. Jeg er min jæsse, jeg er min brænd, jeg er sæbjer.